0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tanu sa ho sesor ni mitala sa makuma tanu elukuluku neraho ni wilane enenero ya ni huku nolelo ni hakumve ni chwalewi olelo ana malapa othene aikuku ya ilapo ana chapela ni huku na ya. So kala tumia hami ya haa ikina inachapeli hiwa ni huku nolelo. Kumichana kanta mwene Diolinda Moreira wi anivahe enenero ya ni huku nolelo.
2: Serenye nihiku sinina.
3: Mahiku makumeli na mararu, amweri wanetanu na moha, muyaka wa ekonto, masana matanu na shesheni yaka makumu matanu ni kina tanu, nihiku ananloko, elapo ya Afrika Dusuli, shashana maripa, ya tukuma naya, mutukumano owo, wakila teliwe wachamela epoma ya Johannesburg, nchankara na aperekiwe, na alocha we, elapo yele, yari yana loko otene awiwile na kawa Afrika Dusul. Ekale akunya nari anamaripa. Nave, yana locha winjiti miho narito ni moharu. Hiwa rivo ntonlo. So pane lato, sarito imoha moha. Alipa osu elela miaha aigwa nlamro nendo na acharihiwe. Ekocho ewaniwe anamaripa ni akunya wa Afrika Dusuli heka waniwe. Pamtuku wananu yowa mtoko wene wandoko, wakalafo anamalima, atia na akunya, anamaripa, anamahuserisha, anamalapa, amina, nakayale ya tipa mina, anashkola, ni alipa, omwecha na koso. Ya pama, othuwela, diawi mtuku wano owo, hiwa rivo mamwene e partidu ya ANC, ya rito kwene, yela po yele, yele ya wanela, Nchichi miho ni opane la wandoko o hirivo ntolo. Wona we, ya ringwa leliwa mkalapo osontowa na mahawa apartheid. Ekocho ya waniwa enyemuluwa ka anamaripa. Yo opane la tochu ekino thuwela, tia we, iyaka makumararu. Waha kumbe we iliwa mtuku mano owo. Na malamula milacho Zulu Izaki Seme. Ahiwa pa mtuku manu mtoku eleto waichaniwe Congreso Nacional da Africa do Sul, ANC.

0: Ipa ikiti sauma.
1: Eseni, ihopa sauma. Luisa, otikin neni. Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva. Ni sova.

0: fia mui na di mutanala bon dia.
1: Bon dia radi.
0: Bon dia, din logana ni muluvi.
1: Mulogana mi lorindu kuno posto campo ma baro katale, makwanywa.
0: Ah, so lorindu banu na kwani ajwa ko katale makwanywa.
1: Okono akwana jaka di manoga je joué.
0: Namteza lugani ma je joué na kwani ajwa kangasi.
1: Anakwana jaka zano yanu.
0: 15 nai. Zelu maiye ni mfra mcheza lugani?
1: Na dene zina kari mwoneo lilia. Anga mandaroa gavina ene kakanigo upo katenki ima mandaroa ene arumei.
0: Bae, so Josue mienu tabalan.
1: Yamba ye. Yamba.

Muvivi utamala ni mote ni wali parijio kumvurona kama basaba. Sabuachua wapa Muvivi wapibili wani oguma. Zwani walu kuno dudene mukunyo malabo tene. Kana muyo jwalizu ni inrabulia matubo enzana na Belton Kasimu. Nodwa nejizo lula noguma na labo nina bari munya na mazuzu ateula dire mkamlinga ni aradi msambiki. Belton Kasimu wana Paul Lopez makina noka prana masu. Yo Wendy Nodwa.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku makumeli na mararu. Amweri wanetanu na moha. Muyaka wa ekonto. Masana matanu na shesheni yaka makumu matanu ni kina tanu. Nihiku ananloko. Elapo ya Afrika dusuli. Shashana maripa. Ya tukuma naya. Mutukumano owo. Wakila teliwe wachamela epoma ya Johannesburg. Nchankara na aperekiwe. Na alocha we. Elapo yele, yari, yana nloko otene awiwile na kawa Afrika dusul. Ekale akunya, nari anamaripa. Nave, yana locha winjiti miho, narito ni moharu, hiwa rivo ntonlo. So pane lato, sarito imoha moha. Alipa osu elela, miaha aigwa, nlamro nendo, na acharihiwe. Ekocho ewaniwe anamaripa ni akunya wa Afrika dusuli, heka waniwe. Pamtuku manonu yowa mtoko ene wandoko, wakalafo anamalima, atia na akunya, anamaripa, anamahuserisha, anamalapa, amina, nakayale ya tipa mina, anashkola, ni alipa, omwecha na koso. Ya pama, othuwela, diawi mtuku mano owo, hiwa rivo mamwene e partidu ya ANC, ya rito kwene, yela poyele, yele ya wanila, Njiti miho ni opane la wandoko o hirivo ntolo. Wona we, ya ringwa leliwa mkalapo osontowa na mahawa apartheid. Ekocho ya waniwa enyemuluwa ka anamaripa. Yo opane la tochu ekino thuwela, tia we, iyaka makumararu. Oha kumbe we liwa mtuku mano owo. Namala mula milacho Zulu Izaki Seme. Ahiwa pa mtuku manu mtoku eneto waichaniwe Congresso Nacional da Africa do Sul, ANC.